кажу. Найдеться той, хто позрослеє посерйозні. Я один вокруг. Наверное, я не доживу до сотні.